0: Ja, for noen av oss så var det en stund siden vi var 17 år, men for andre ikke fullt så lang tid, og Anders, du husker vel ganske godt da du var 17, tenker jeg.
1: Det ganske lenge siden nå, faktisk. Jeg jo over dobbelt så gammel som 17.
0: Ja, du blitt voksen, du også, vet du.
1: Ja, jeg har gått inn i 40-årene nå. Ja. Blitt 41.
0: Ja.
1: Ja. Det stort.
0: Ja, det stort.
1: Jeg husker jo 17 år, da går du på en måte bare og venter på å få lov til å gjøre ting som du får lov til når du blir 18.
0: Ikke sant?
1: Ja. Ja det... Da kan jeg nevne en ting, kjøre bil.
0: Ja.
1: Men det var flere ting.
0: Ja, jeg tenkte mer på, da fikk du faktisk lov til å kjøpe en øl.
1: Åja?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så ja.
1: Du drømmer med det, du.
0: Ja, jeg ventet litt med lappen.
1: Ja, ikke sant?
0: Startet med øl.
1: Ja.
0: Fortsatte med bil etter hvert.
1: Ja.
0: Ikke i kombinasjon.
1: Nei.
0: Naturligvis.
1: Men du var på ferie også, når du var 17.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Og det det vi spør om i dagens lytterundersøkelse.
1: Ja.
0: Ferieplaner i sommer?
1: Ja. Veldig enkle svaralternativer.
0: Ja, veldig enkle.
1: Ja, nei. Ja. Hvis du usikker, så kan du skrive en melding til oss og si at du usikker. Ja. Og hvis du har noen ferieplaner, da, send oss gjerne. Hva liksom drømmedestinasjonen din i sommer? Skal du reise til et sted hvor du, som du har gledet deg til, som du har drømt om å reise til? Send oss det.
0: Mm. Og så kan det hende at du har hytta. Så det jo en destinasjon som mange velger.
1: Kjempefint. Hva skal du ha?
0: En mobilferie.
1: Ja, hva skal du ha?
0: Jeg har ikke planer.
1: Har du ikke det?
0: Nei.
1: Du har stemt nei, du da?
0: Ja, jeg skal stemme nei.
1: Du en av de 80% som da sier nei.
0: Og hva med deg?
1: Jeg skal ut og reise litt. Jeg skal en tur til Spania. På den varmeste tida, det ikke bra, vet du, men det da jeg har ferie.
0: Husk på solkrem. Husk på solkrem.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal snart prate med den som vakthavende hos Meteorologisk institutt.
1: Jeg tipper at det Haralampos sarkosidis i dag.
0: Det tipper jeg også, men vi ikke helt sikre. Så vi får vente og se. Og frem til du får svar på hvem som faktisk på vakt på Meteorologisk institutt i dag. Her Ice med Cause I Love You.

0: Sandra Lyng som helst slo gjennom I programmet Idol på TV2, hvis jeg ikke husker helt feil.
1: Tror du husker riktig.
0: Ja, det jo en del år tilbake. Det blir bra igjen, sang Sandra Lyng her. Jeg vet ikke om Sandra Lyng har lagt noen ferieplaner I sommer, men det det vi spør om I dagens undersøkelse I appen.
1: Ja.
0: Ja, eller nei, rett og slett. Og
1: flertallet sier nei.
0: Flertallet har enda ikke lagt planer, men det jo en stund til ferien.
1: Ja, for noen.
0: Ja, det hvis du tenker på ferien som sommer, altså skoleferie, så det jo fortsatt to uker igjen av skolen for de aller fleste, nesten tre vel.
1: Ja.
0: Så, men 58% har ikke lagt noen planer, 42% har gjort det.
1: Ja, en av de Rune som skriver at han håper ferien har morgener, der jeg sammen med barnebarn kan gå barefødt ut og bort til kjernet I duggfriskt gress. Der skal vi sette oss på brygga med fiskestang og en gammel hermetikkboks med meitemerk og sørge for ferskt småobor til frokost og på Finnskogen.
0: Vakkert.
1: Høres nydelig ut.
0: Ja, det var vakkert.
1: Så hvis du har noen sånne lignende planer, eller drømmeferieplaner som du skal få realisert, send oss en melding.
0: Men
1: det trenger ikke være så avansert.
0: Nystekt abbor? Det godt.
1: Det mulig, ja. Ja, jeg tror ikke jeg har smakt det.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.